0: السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقام بيك يا بنا الجنة.
1: نكي يا سيسيو.
0: لكن مسؤولية أعلان كم سبب في يوم تقع جفنا يوم تقع جفان جا.
1: لذا يجي بعم الجم. وبعد ما ينو هو.
0: مديا مديا با. إذا أعلان كم تقع جفنا يد يد كام جفان جا. I got a good idea. I'm going to go to the house.
2: Baba, what you sent to know, but one year into the other, Musica Chapati, Musica Chipusi, Musica Bukokobunu,
0: bamwa dom sente bilina ku mutwalo mutwalo bamugobye bambi abanyanda basiba banonya abantu abantu basiba mayuba ngabe
1: Oh, come on. Get to Chicago with them.
2: Adhan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
3: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, osabubi. Na walina senyi ganga takugwako. Kozesa, Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave alusa syrup. Musange mufamasa ni duaga shop season na. Liaka kasiba national drug authority.
4: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe. Iza sami'itumul muadzin. Wimba mulido muazini. Fakulu mithila ma yakulu muadzin. Mudemu ngo muazini wa gamba. Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr, Kupala FM.
5: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Bukendi kubona tumusaba jalla wa ala asoksa asira ebyengera ne mirembe kuwechitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njagala kubibaza mu nabi kumide kumukutu ogwensonga kikumi mu musamba tutonyeze mu endapalo Africa Radio ekula alyo muntu wa bulijjo era nkakasa nti bwakedde bulungi yonna gyemusinzira okuwuliriza omukutu abafunyemu obuzibuzibu tubasaasidde ate twesigamire nnyo Allah tabaraka wa ta'ala biba bigezo byabatugezesa nabyo oluusi naye nga Allah abamanyi ki kye tulina okuzzaako Allah atubeereddewo mu bulamu bwaffe Allah atubeereddewo mu byobugagga bwaffe Allah atubeereddewo mu baana baffe Allah atubeereddewo mu ffeffe nnyini ebitambula mu nsi mu biwulira naye tusabe nnyo Allah abeere nga atumalira kubanga buli muntu waali kitegeeza nti tosobola kwekuuma okujjako nga Allah akutaddeko obukuumi bwe n'olwekyo ab'ebitiibwa njagala kusaba njagala kubategeeza nti olunaku n'olwaleero ng'era bulijjo tukakasa nti amakya bwe gaba malungi naawe kennyini ng'owulira oli bulungi n'embeera ng'okakasa nti nungi tewali agikuwadde okujjako wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano kkiriza tutuuse ne pulogulaamu yaffe تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم نغا كوفونو لا قران يكتيبوا تتامبلا نو مسوميسا وفي غوتوزي تتامبلا نا ايبانغا ليونا ايرانغا سيمولالا يمكدي وفي ويكتيبوا شيخ عبد الرحمن مكسا رحمه الله حفظه الله سبع الله مساسي لرام تكوميري اتي ابيرينغا تشاتتوازا ان شاء الله تعالى نولوشو مونزكيريزي mberenga ate mubakwasa atutambuze era kumachaga na galero mukadde wange sheikh nsaba abaddu ba mungu nabazana bakulindiridde tutambule inshallah
1: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa man sara ala darbihim ila yawmiddin وعنا معهم بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اما بعد ابتوليريزا بالونجي اوكسينزيرا يوناجي مولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: تكوم يا وجه مولي ني بروغرام يافي تفسير القران الكريم تفسير القران الكريم اوكوفونولا n'okunnyonnyola n'okutaputa Qur'ani eyekitiibwa nga tweyambisa ebitabo bya tafsir ebyabamanyi abeesigwa mu irimu yaabwe abatuwuliriza abalungi tuli mu suula eyitibwa attakwiru suuratu takwiri nga sula ya chinana mwemu okusinzira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna sobo tubatuva ku amma ya kuna esula eno emu kusuleza kire Makka nga zinyonyola kuluna ku zitutegeeza ku bigendo okubaawo kuluna ku lw'enkomerero mu bujjuvu nga lusemberedde okutuuka n'oluvannyuma n'okubeerawo kwabo nga lumaze okubeererawo ddala n'ebigenda okubaawo ku lunaku olwo essuula n'eno erina aya amakumi abiri mu mwenda bw'oba weetegereza Qur'ani yonna y'emu ku ssuula ezikulaga olunaku lw'enkomerero mu ndaga ekuleetera okufaanana nga alulaba n'amaaso go ali mu lwo lwennyini mu ndaga ekulaga entiisa yaalwo n'obuzito bwalwo atuwuliriza omulungi ali eyo twasoma amakulu g'essuula twagalaba mu bujjuvu twala makuru ga aya ziri mu ssuula n'omubujjuvu n'ebijikwata ko mu bufunze ebitundu ebikirimu n'ebyo bitegeeza akati ne tusalawo okutambula ne okufuna ebyokuyiga kuba mutafsiri ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen ye yakoze sanga avunula amma avunulizo amma
0: no.
1: Nga twala banga enzivunula ye esaanira okubeera nga mukiwuliriza ne mufunamu ebyokuyiga ebyenjawulo okusinziira ku ekyo Allah kiyamuwa munteekateeka y'ebigambo kusinziira ku yirimu gye yali alina atuwuliriza omulungi kaakati omulundi ogwayita twali tutunuulira aya kama wange ganda wange
0: naam sheikh
1: eya makumi abiri neya makumi abiri mwemu eranga wetu chali
0: no.
1: Nga aya zino zali zogera kujibuliru enfana na ye nebitendo bye nechifo chali na mukuru nedala lyali
0: no.
1: Nga Allah subhanahu wa ta'ala yogera kujibuliru nga amogera konga alaga nti yaleto obubaka buno butusoma wa Qur'an nga alaga eddala lyalimu oye yaleto obubaka jetuli na kat aye gamba nti dhi quwa innahu la qawlu rasulin karim yakumi no mwenda mazima yo Qur'an bigambo bya mubaka owe kitibwa eyo nzivu onule soka nga butuga amanti bigambo bya mubaka owe kitibwa tubategeza jibuliru wano bigambo bye bimuddizibwa ko lwansonga ye yabituusa ku nabbi sallallahu alayhi wasallam kat abafunuzi bagamba mazima yo Qur'an bigambo bya Allah biyasa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bimuleterwa Jibrilu
0: alayhi
1: salatu wassalam alayhi salam kat eddako ya makumi abiri dhi quwwatin inda dhil arshi makin nanyini manyi alina ekifo ekyenjawulo eri nanyina arshi makulu eri Allah subhanahu wa ta'ala ya makumi abiri ikyayogera ku Jibrilu sahibu quwwatin dhi manzilatin adhima nanyini manyi aina ekifo ekyamanyi inda rabbil arshi subhana eri nanyina arshi wekitiwa Allah subhana amakulu alimuddala lyawaggulu eri Allah yamuwa ekifo ekyenjawulo kyaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba aya eddako eya makumi abiri mwemu nga yegenda okutambulirako omusomo gw'olwaleero muta'in thamma amin muta'in thamma amin eya abiri mwemu agonderwa yuti'uhu ahlu ssamai bamalayika bonna abali mu ggulu bamugondera ye mukama waabwe
0: bagondera malayika Jibril
1: naam thamma amin mu'tamanun ala ma yuballighu min alwahy
0: Allah
1: mwesigwa tegereka
0: naam sheikh
1: mwesigwa kubaka watusa eri ababaka mwesigwa
0: Allah akbar
1: kitegeza wano nti bwabanga yatusa obubaka ali mweri eddala kiba kiraga buzito bwa bubaka nekitiibwa ky'obubaka n'obutuufu bw'obubaka bwatutuusibwako
0: naam
1: ntegerekisa bulungi kakati Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen bwe twali twogera mu programu yaggwa ya nyonyola ekigambo muta'in nga tulina okutuuka ku muta'in n'ebigambo byagala ntandike nabyo yagamba nti lwaki Jibrilu wanjawulo lwansonga yaleeta obubaka obutwaula ku bitonde ebirala ebisigadde. Nagamba ebitonde ebirala ebisigadde tugatta nabyo gamba okulya fenna tulya fenna tunywa fenna tuyina ebifo mwe tuwangaalira n'ebitonde ebisigadde ebitategeera embuzi endiga n'ebirala naye ffe ekyenjawulo kye tulina nti tulina amagezi era amagezi ago Allah kuyasinzira subhanahu wataala okutusaako obubaka obubaka obwo bwe yatussaako bwe bulamu bw'emyoyo bwatwawula kubalala tyoleka kuba Jibirili yajja n'obubaka obwo waliwo ekyengeranga waliwo ebyengeranga bya mubiri okulya n'okunywa ebyo bitonde bina bibishayalinga wabaawo n'ekyengera nga kyengera kyeyawulidde muntu nga ge mateeka Allah subhanahu wataala ge yassa ku muntu ntagaraka bulungi
0: bulungi nnyo sheikh
1: akati Allah n'atuma ababaka obulamu bw'omuntu busobole okutereera kubanga tebisobola kutereera era omuntu tasobola kweyagala ku nsi wadde okutuuka eri Allah subhanahu wataala ng'agenda kuwona bw'aba tafunye tafunye bubaka obwo tafunye bulamu obwo obwokuba nti Allah amuwadde okutegeera obubaka bwe yassa n'abutambulirako era sheikhi n'alaga nti abantu abakkiriza obubaka obwo abakkiriza bali mu bulamu bwa njawulo bwawukana ku bulamu bw'abantu bonna abasigadde tisinga oyasiza ebifuba byabwe oba okyekinze ebifuba byabwe n'empangala yaabwe wali siŋŋaanye nga abakkiriza azamu aishatan azamu aishatan wa anamu baalan be basinga okuwangana mulamu obulungi wa ashraha sadiran be basinga okuba n'ebifuba ebyanjulukufu okusinga abalala abasigadde naleeta aya egamba nti man amila saalihan min dhakarin aw untha yenna akola emirimu emirungi musajja oba mukkiriza oba mukyala owa muminun nga naye mukkiriza falanuhayiyannahu hayatan tayiba tujja kumuwangaliza mu bulamu obulungi obusinga obulamu bwonna agandi osiŋŋaana omukkiriza nga mutebenkevu kyeyava aleeta hadithi egamba nabbi gyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti ajaban lilmumin embeera y'omukkiriza yeewuunyisa inna amrahu kulluhu khayrun mbeera yo yonna songa yo zonna bubeera bulungi bwereere walaisa dhalika liahadin illa lilmumin teri alina ekyo okujjako omukkiriza in asabathu sarau shakara fakana khayran lahu bwafuna ekintu kyonna ekimusanyusa yeebaza ekyo nekibeeranga kirungi gyali wa in asabathu dharau sabara fakana khayran lahu bwafuna obuzibu aguminkiriza ekyo nekibeeranga nakyo kirungi gyali bwemaliriza sheikhe okuleeta ebigambo ebyo yayongerako okubeeranga abikkaatiriza byembasomedde agati wasadaka nabiyu alaihi salatu wassalam kituufu nabi yayogera mazima ithan akbaru nimatin anzalaha llahu ala alkhalqi hiya nimatu ddin n'olwekyo ekyengera ekisinga ebyengera byonna allah kiyassa kyekyengera kyeddiini allahi bihi qiwamu hayati linsani fi duniya alakhira ekyengera ekyo kyekiyimiriddeko empangala y'omuntu mu nsi okuwangaala obulungi ne ku nkomerero abantu abawangaala nga bamanyi allah mukufuba okumumanya empangala yaabwe eyawukana ku mpangala y'abantu abatamanyi allah subhanahu wataala owekitiibwa tuli fenna
0: tuli fenna sheikh
1: walhayaatu alhaqiqiya hiya hayaatu alakhira n'obulamu wennyini obutuufu bwe bulamu obw'enkomerero waddaliilu wano wetwakoma waddaliilu qawluhu taala fi surati alfajiri yaqulu ya laitani qaddamtu lihayaati ti omuntu bwayiraba ku bibonerezo bya allah subhanahu wataala agenda kugamba zinsanze singa nnakoleera obulamu bwange buno
0: allahu akbar
1: singana kole ilo ulamu wangu wengu meriru wali ito ulamu notagena kubita ulamu fadunia laisa tibishai insta inacheiri tainacheye nkana الحياه الحقيقيه حياه الاخره وبلمو ونيني وبلمو ونكمن الله بغن وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بزمن يوم بينكمرو وبلمو ونيني سغا بده بماني الله باتو بيغامبا شاف الشيخ غامبا غتغينا كو بوينت اندال
0: نعم شيخ
1: والذي يعمل للاخره يحيى حياه طيبه في الدنيا yena kulele obulamu bwenkomerero awangala obulamu bulungi kuno kunsi tawangalira mukuwanka wanka nakubera ku bunkenke si olwo kuba tafunye kino bakiri naam
0: sheikh
1: wa hayatul akhira nekunkomerera genda kubera nga afuna obulamu bulungi obworuberero obujuvu wal kafir huwa alladhi khasara ad-dunya wal akhira
0: allah
1: namuntu yena atakiriza allah subhanahu wa ta'ala yafiru ensine enkomerero qul innal khasirin alladhina khasaru anfusahum alayhim yawm al-qiyamah ألا ذلك هو الخسران المبين الله بيقام بك تقام أنت مزمو موت يفافا غانيرو يسين أمانت بنوك فافا غانيرو يفافا غانيرو يسين أنكو مريرو إلا تري أكو كفافا غانيرو كجف نابانت بنابا فافا غانيرو وأهلهم يوم القيام تغيين أكو بسين كان انت غيرك سابرونجي
0: أكتب
1: يماري رزا مبانت بدين سابان با چيندي سزابين يوجد بابيرين بغتا bitwaliko
0: bitwaliko ni bituliko sigeza yo dakika ndoze linganga mu ne kitundu ko biri okumaliriza kitundu cha fetch soka
1: ndabange ezili esatu kubanga kitundu kisoka kigwena mu dakika ezo zitwayo geddeko
0: inshallah
1: ucho ndabange ezili dakika esatu agamba sheikh muta'in thamma ay hunak kigambo thamma kitegeza hunak kitegeza ishara agonderwa hunak eyo mukuru amin ala ma kulifa bihi omwesiga kwecho kiyawebwa kiyawebwako obuvunanyizibwa mwesiga kwecho kiyawebwa kubera nga avunanyizibwa kucho kitegeza wano nti obwesigwa chandi badde kitendo ekitawukana namuli ekitawukana na muntu yennali no ovunanyizibwa byawebwa bukibanga Allah subhanahu wa ta'ala atenda malaika
0: wallahi
1: nga malaika tesobya kusinzira ku butonde bwa zimalaika la yasuna Allah ma amarahu yafaluna ma yumarun ni yali najitena no bwesigwa kitegeza anti buli alino uvunanyizibwa bonno bwamuwebwa atekeddwa okubanga ekitendo ky'obwesigwa akirina era alina okubanga tekimwawukanako wonna waabeera ali kuva ku bakulembeza abawaggulu paka n'abantu bonna abalina obuvunanyizibwa bonna mu buli kifo kyonna balina okubeera abeesigwa njagaleka bulungi wajibuliru huwa almutaaw kyabaga nti wajibuliru huwa almutaaw ibuliru yagonderwa فمن الذي يطيعه بني ابو مكوندنا افرا
0: نعم شيخ
1: قال العلماء اما يبغامبا تطيعه الملائكه ملائكه ابو مكوندنا بنا
0: الله
1: لانه ينزل بالامر من الله اكنيش ني بيراغيرو كوفيري الله سبحانه وتعالى فيامر الملائكه فتطيع قال كده ملائكه نسغوندا tezimtuka kozo na directi aone yatuka nazitusako falahu imratu walahu taatu ala almalaik alina obutondo obwenja ulu obulungi ye imra haya era ina no kugonderwa okwenja ulu eribani
0: ba malaika
1: eriba malaika ngatumaliriza thumma rusul alaihim salatu wassalam alladhina yanzil jibril alaihim alwahy lahum imra niba malaika niba ina obutondo obwenja ulu wa ta'atun ala almukallafin iraba tekeddwa gonderwa abantu bonna abakakati bwaka mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakakati bwako gondera ababaka malaika nga bagondera jibrilu
2: ngabatuusizaako obubaka kubeera allah subhanahu wataala n'abantu batekeddwa okugondera ababaka abatuusizaako obubaka okubeera allah subhanahu wataala abaita kujibulirwa allah gati waatiu llaha waatiu rasula ngondera allah n'omubaka wahdharu mwegendereze tembaawukanako faintawallaitum omunaamuganye nemukubayo amabega faalamu annama ala rasulina albalaghu almubin manye nti omubaka waffe kimuvunaanyizibwako kutuusa bubaka mutuusa wa bubaka owoolwatu wabarakallahu fikum
0: alhamdulillah tubibazizza okuba ntitukyatambula nammwe atuuliriza omulungi oli ku 17 akatonyezemwenda palova africa radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo nga tusinziira wano ku bakka tusinziira wano ku old kampala wano wennyini opposite ne old kampala primary school era nga tuliraaniganye ne house of zaka baliraano waffe bali wano nsaba okkirize tugendeko mukuwummulamu ate oluvannyuma obubaka buno bumala okuyita wate tukomawo insha allah nyala kukulisayo mukwano okuwummulamuko okwebalinyo webalira eddala era nkwesunga okuba nti ku mukutu okyaliko era webale kubeera nti okyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga tetwagala mukubaganira eyo bigambo okubeera nga obeera eyo n'ogamba ate kino si kituufu ate kino kino ate kino bwe kiti ntera nnyo bagamba nti wabaayo akaseera ke mbagamba nti mu misomo gino bw'oba ng'ogigoberera ate wabawo akaseera ketugamba nti sheekhe olwaleero nti ye kati abantu tubawaakadde bakube amasimu babuuzeeko mu puroguraamu enkadde biki kati gwe beera ng'olamba buli lw'osoma baako ne by'olamba by'otategedde bulungi ate sheekhe bwe tunaatuga ekiseera ky'amasimu insha allah olunaku lwonna ne bwe lutaba lwaleero ojja kuba osobola omubuuza ajja kukoddamu kale nzikiriza ate sheekhe mukwase ate twongere okugenda mu maaso insha allah kadde wange
2: kakati mu kitundu kino ekyokubiri sheekhe yagenda mu maaso nga bweri enkola ye nannyonnyola aya zino zetwalabye waggulu twagambye twalabye aya zetugenda okwongera okutunuulira aya ey'ekkumi n'omwenda n'ey'amakumi abiri n'abiri mwemu
0: inshaallah
2: ntegereka bulungi yaddamu naleeta ekigambo kino tetunaba kutuukaku ekyo ekigambo mu bigambo ebikulembedde mulimu okulaga mulimu ebintu bisatu ekisooka bamalayika bonna mukama waabwe abatuusaako obubaka okuva eri allah malayika
0: jibuliil
2: alaihi ssalam era bamalayika abo bagondera buli kyonna kyaba abatuusizaako lwansonga bakimanyi tikiva eri mukama waabwe yabatonda la yasuna allaha ma amarahu tebajemera allah kyaba abalagidde wayafaluuna ma yumarun bakola ekibalagiddwa kyekisooka ekyokubiri mu bigambo ebyakulembedde nga sheekhe ayogera ku bamalayika bwe bakolagana butya lwe bakolagana ne jibuliiru beeyisa batya mu maaso ga jibuliiru akati bw'abanga asobola okugondera bamalayika bonna mu ggulu batuusaako obubaka okuva eri allah subhanahu wataala ayinza atya okututuusaako obubaka okuva eri allah subhanahu wataala ne tubujeemera
0: tekisoboka
2: kitegeeza nti twewuunyisa okugaana obubaka buno tegereka
0: bulungi
2: ekyokubiri sheekhe alaze nti nga bamalayika bwe bagondera jibuliiru nga abatuusizaako obubaka naffe tukakatibwako okugondera ababaka nga batutuusizaako obubaka bwa allah subhanahu wataala tulina okubagondera netukkiriza obubaka batutuusizaako netubagondera byebatulambiseemu ti kino kikolebwa bwe kiti naye byebatugaanye nti kino tikikolebwa tubagondera okugondera okulimutulaka okutaliiko
0: kkomo
2: bati basobola kutulagira kintu nga kirimu okujemera allah subhanahu wataala kuba ababaka abatuusa obubaka ba allah subhanahu wataala beyeesiga beyakuma okubeera nga tebasobya mu kutuusa obubaka bwe ntegereka bulungi ekyokusatu abantu babeera baganya okugoberera obubaka y'omubaka omulimu gwe kututuusaako obubaka
0: ye kasaabutuusa
2: tagenda kubuuzibwa ku bujeemu bwaffe kubonerezebwa lwa bujeemu bwaffe يومولي مبوكتو سوبك قال الله بامغن بلغ ما أنزل إليك من ربك توسوبك وكسيب دعاكو فإن لم تفعل فما فما بلغت رسالات أنا أود أشكز يا كبار تطوكي زاو تطوسي زاو بك تقرأك سوش تيبا نعم
0: نعم
2: الشيخ هاقام بواتي
0: نعم
2: في هذه الآيات مآية زينو تقرأك زيتو أهلا بيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الله يا ليلة قال أنت القرآن ينو بقامب بيامو باكو يو اجتيو وقلو سوكا قول إلي بيتوني بياماني وقلو مني ينية يشيرو يمس ودنغ أبوشا أنت إشامو لايزا قول أنت القرآن ينو بقامب بيامو باكو يو اجتيو الملكي ملائكة جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام وفي آية أخرى وفي آية أخرى مآية عندنا بيّن سبحانه وتعالى ينمر الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم بشري قول رسول كريم بشري يا ليلة ناغان قرآن بقام ينبك واجتبان ينغمونتو وانو يا يوغركم ملائكة ويهيتو مبكة مآية عندنا ainagu ya ito mubaka ila ninga guwa ito mubaka mkutuza mubaka wa muntu fi qawli hii ta'ala fala uqsim bima tubasiron ndaila yumula bako sotul haqa kubakwa sotu mumuna paka anamuhim wa mala tubisiron wa mala tubisiron innahu la qawlu rasulin kari wazima qur'ani bika mbako wa chitiba wa mahuwa bi qawli sha'ir sibika mbibia mutontomi فالرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي أمبكى ونمو سورة التكوير مبكى ملائكة أي من الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام والرسول هناك رسول بشري
0: أعوذ بالله
2: مبكى من سورة الكهف الحاقة موتو هو محمد عليه الصلاة والسلام والدليل على هذا واضح وبجول زكويش ويولف قد تجتغز أنت وأن الله قد إنه لقول رسول كريم مكتكوير أباتك إذا جبريل سموس إذا يولي الدي مفنا؟
0: نعم شيخ
2: وهنا أقسم بالآيات الألوية فقط فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله هو جبريل لأن جبريل عند الله نعم أكدت بارك الله فيك أكد وانك سبت ويرفنا
0: نعم
2: جاك لم بقام بمينو بينفوك سمكتي
0: نعم
2: نغتو ومبا ومبا
0: نعم
2: نزجري ما تولي رزا شيخ بي عليك
0: نعم
2: ekisoka atuuliriza ali eyo walio kye tuyita okulayira alqasam okulayira ekisoka ekyokubiri bashiita alqasam kyokubiri almuqsam alayhi ekigendereddwa
0: kyokulayira
2: ekigendererwa kyokulayira Watch Allah subhanahu wa ta'ala ya layla
0: no.
2: Checho kumeke echo
0: Checho kubiri
2: Checho kubiri no. Echisoka al-qasam
0: Okulayla
2: Okulayla Echo kubiri al-muqsamu bihi Echirayidwa Echo kusatu al-muqsamu alay Echigendereddwa Mokulayla Chibeta jawabu al-qasam Al-qasam al-muqsamu bihi المقسم عليه اي جواب القسم تلفنا
0: نعم
2: الله سبحانه وتعالى بياريا يقرا سوره التكوير
0: نعم
2: يا ليلى ابي لابواكو نبي تلابواكو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم
1: وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر أيها الزبط وزير
0: نعم
1: بصوت الحق يلي ربي لواكو نبي تلواكو Kitegeza ya hile mitu yona. Mbuyamari lizanaga timazima binu bigambo bia mubaka owe chitibwa.
0: Malaika Jibril.
1: Wanu mubaka ategeze wa ye Nabi Muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam.
1: Na ye wanu ya mugirako. Mfunye?
0: Naam.
1: Fala ukusim bima tubusirun. Wama la tubusirun. إنه لقول رسول كريم أقسم أقسم الله بما تشاهدون يا ليلى بملا لكنا ماس نعم
0: نعم شيخ
1: وأقسم بما لا تشاهدون نالين نمت لكنا ماس إنه لقول رسول كريم إن القرآن لكلام الله قرآن بجانب يا الله يتلوه على الناس رسوله الكريم Abisome na abantu yambaka wawo chitiba kwa hita Rasulun Karim. Echimula iza wane lakula kwa chitiba cha Qur'an. Noya tutusa kwa Qur'an. Wama huwa biqawli sha'irin qalina ma tu'minun. Inna al-Qur'an al-Karim. Inna al-Qur'an. Walaysa biqawli sha'ir. Lana ulaysa ala nadhmi shi'ri qalina ma tu'minun. Tabiri monteka taka ya bitonto me. Nga mukiriza chitono. Wala biqawli kahinin qalina ma tadhakkarun. Yana mwabiri. Tulife na sheikh. Walaysa biqawli kahin. Fakalamu al-kuhan. عمل مغاير لهذا القرآن قليلا ما تذكرون يبقى بيابا لاغوزي ياو كان القرآن نقام وجوك رجتونو نقام تموفو مين تريز ما بفانا غانا اكاتي چيته غيزا انتي اكسوك باكم تشاينو وكمانيا انتي قرآن ويقام بانتي بيقام بيا الله باقام انتي على يدي بيلا باكم نبي ترى باكم بيقام بيا مباكو ويشتيبا Allah subhanahu wa ta'ala watake zanti Nabi sallallahu alayhi wa sallama ya tutusa kwa Qur'an
0: Mutere
1: kise Kula ila al-muqsam alayhi Chigani wa chwa kula ila Kula adha buzita wa Qur'an Walu wa kula ila Nevira yidwa miyavira wako Nevira wako Nensonga rwashi kula ila kubadewo Kula ila kwa kula kachitiba cha Qur'an Nyo ya tutusa kwa Qur'an Tuwachitiba النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبروج رجل أقول أيرو كلمة سورة الحاقة على يروى إيش قال سورة الحاقة سورة التكوير ناي على ركبة وكان أبو جرواكم السورة بيري أمبكى يقولكم سورة الحاقة النبي صلى الله عليه وسلم أتوسكوا وبكونوا قاموا تسمينا كوفش جبريل Mbaka yugiru wakumu sato takwir ya malaika Jibrilu. Kusinzira kubuli su, kubuli aya nevi tende vya jikobirira. Nevi ntwe vya, ni Allah biya layira. Allah wa layi nevi tonde vya waguru, na layina layina malaika wa waguru, atuso waka wa Qur'an. Muswatu takwir. Ntegari coach team, wala unatiro kumaririza. Chekisoka, Sheikh Khalees aya zinu, asawolo kutuwa ulida. Echwa kubiri. Nalaga nti okula ira kuno okoso tutakwiri kwe kusingo obuzito okusingo okoso okoso tule alhaqa kwe kusingo obuzito kusingo okoso tutakwiri nwasongo okula ira koso tulhaqa ala yalaire bintu byonna agalaire ebira wako nebitala wako so okula ira kwa takwiri yalaire bintu ebira wako ebitono bin maaduda yesu wala nokubalibwa so bilite ebalibwa Na shira ganti okulayira kuno kwerayira kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam angala ganti atusako obaka kuzito nnyo okusinga kulayira kwerayira ku Jibrilu ngalayira ebintu ebyachi ebyenja olu kukongera kukatiriza okula nokulaga ganti obaka buno buchi obaka buno bwamachi
0: bwamazima
1: ntagere kise nga tuumba wumbira dalolo dachikisigadde entono
0: eriyemu yokka
1: nga eriyemu
2: Sheikh achale te bigambo bingi ne tusobola kubanga tugenda koma ko ebyo
3: inshallah
2: enama abebitibwa subhanallahi alazim kitegeza anti Qur'an
3: na
2: butuba twagalo jitegera tudeeri bananyine kumanya gotusobola kwawula wakati wa mubaka ali muso ayo muso takweri no mubaka ali muso tulhaqa enokuwa ula wakati wenda ile zemirundi hivi tusobola kuzaula okujja kongoze ile abamanyi echo kusatu obuzito bwa mubaka buno watu sibwa kwenye Qur'an nobu nobu zito bwa makubo no gamba ne kitibwa kya makubo agayitwa mu obubaka kututuusibwako kirabikira mukulayira okwo embigambe bigoberera okulayira okwo mbaka asooka batutuusaako ejibuliro ebya Allah byamwogerako biraga obuzito bw'obubaka obwatuusibwako tegereka ombaka ayogerwako kitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo Allah byayogeranga si bigambo bya mutontomi si bigambo bya mulaguzi bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
3: No.
2: Si bigambo ya mulala. Kitegeeza tuwenazaayo ebigambo bino n'obubaka buno ojja kubozizaayo obubaka obutasaana kuddizibwayo. Wenna ayagala omwoyo gw'okufuna obulamu n'okuwona n'okwesiima obubaka buno ly'ekkubo lyokka etuusa omuntu eri okuwona n'okwesiima n'okuwangula. Kubiriza abantu abali eyo nti mumanye nti Al-Qur'anu كلام الله قران بيقام يا الله سبحانه وتعالى المعجز ابيام اغيرو ابي تنكانيكا لو كان من عند غير الله سينغبي هافا وملاتني الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وانا بسنا نيغا بيتوميركانا نيبو تولا بيوكولا يرا كونو تولا بيغا تكتوميركانا كولي مفنا المتعبد بتلاوته okubisa mu obusomi obeera osinza ntegereka Al-Qur'an kalamullahi al-mu'jiz al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibyasiba ku nabi Muhammad sallallahu alayhi
3: wa sallam
2: al-muta'abbadu bitilawatihi muntu wabisoma abasinza al-mabdu bi surati al-fatiha wal-makhtum bi surati an-nas tani kana al-fatiha bikome kizani an-nas bigambo nayo bizito byakitibwa byatuleeterwa Jibuliru ng'abijeri Allah subhanahu wa ta'ala olwelujegere lwabyo nebitusibwako omwesigwa owamazima asinga abantu bonna obwesigwa awatali muntu yena yali atambulidde ku nsi amwenkana obwesigwa n'amazima owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyowekitibwa ebigambo ebyo bifuule sematekaawo byebiteekeddwa okulamula nokutuusa eri okuwona nokwesiima barakallahu fikum wa nafa'a bikum wawaffaqani allah wa iyakum lima yuhibu wa yarda tujja kutandikirawo programu endala ntumidde mwenna abatuwuliriza abagoberera programu eno omukadde Hajjati Safi Ndagire Najja nkutumidde kojja Haji Sematimbe wa Kisiba ntegeezezza nti muli mulwadde ne inshallah tujja tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kususe abeebugerere mwenna bazzukulu bajjajjalwanga bazzukulu bajjajjalwalala mbatumidde ne abeebugerere mwenna mbatumidde abe eka omukwana kede Haji Abubakari Haji Karungi na Haji Wasa
3: abantu bakodomi
2: babasebo ne Sheikh Sulaimani Matovu omukwana kede awo ne batabani banga abakolera omunamba tumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bakumera banguyirize mwenna ensini ya Dr. Hassan Wasa sebo nkutumidde nyana mawo n'abasaze bo Sheikh Chimoga mgana wange Haji Faruqu Sheikh Hamza mgana Qasim naba wonna Dr. Has Dr. Faruqu Ntanda Sheikh Ibrahim Ali Chobe
3: akade katulire
2: mpingo wejjokolera hawo makagange abamu nyumba ya mkadde Faji Mahmud Katongole Maganjo famile ya mkadde wange alhaji Kakoze Ibrahim mwenamba tumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumira bamalibe abanguyirize sine nkomere assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: khair Sheikh tukwebazizanyo ebalinyo ebalire ddala kubera nti
0: era tuwebaza ekitiibwa Allah jalla waala akutuwadde nawe osobola otutuusaako ebigambo ebyo saba Allah fenna atugabirire era atumalire ababiwuliriza naffe ababaweereza fenna saba Allah atuweemu empeera ennene eyaddala mu kaseera kano mukkiriza ate tubasiibulire wano mbadde Sheikh Keita Bakar Khamis Kitattano mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa ate tusinkane mu pulogulaamu eddako tojjawo kalimiko pulogulaamu zikyagenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Raba nunu tuulide agambye njuwacho nsikiliza nesulitiza Pearl FM. Watayu
6: chikumi mumusanvu atonyeze mwenda
7: Pearl FM
8: akadimika ledio yowe kagwerayo.
9: Ngatiganda bakubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusaako ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
10: النشرة الإخبارية
11: غانو جيما وليري كوبال FM.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webale kubeera ku 10:17 akatonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo amawulire ag'essaawa emu ez'enkya olunaku olwaleero gabasomera mu bujjuvu ndi Semyalu Shafik Kabazi. Kaweefube ow'okuwenja obululu mu bizinga ebyekalangala akyagendera ddala mu maaso nga Bugolo era ng'abeegwanyisa ekifo eky'obukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okukiikirira abakyala mu disitulikiti y'ekalangala we butuukidde olunaku olwaleero ng'entuuyo bazisaza bibatu wakati mu kuwenja akalulu akanaabatuusa mu kifo ekyo okusinziira ku Aida Nabayiga nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ategeezezza nti mweteefuteefu era mumalirivu okuwangula akalulu lukano akagenda okulonde bwange nnaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini ogwa Ssebaaseka 2026 Nabayiga ategeezezza nti bannakibiina kya NRM bangi bamuyambyeko mu kuwenja akalulu mu bitundu ebyenjawulo ebyekalangala era nga mumativu nti akalulu kano agenda kukawuuta buva ono ategeezezza nti bagenda kukola ku kusoomoozebwa kw'abantu kwe bayita mu bitundu ebyekalangala singa banaaba baweereddwa omukisa ya Myuka 7 wandiisi w'ekibiina kya NRM Rosemary Namayanja ategeezezza nti bagenda kuwangula akalulu kano kubanga baasooka kuwangula ebitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'ekalangala okuli constituency ye Bujumba wamu ne Kyamuswa so nga n'entebe eya ssentebe wa disitulikiti nayo baamala ddo gisitukiramu ono n'ategeezezza nti kino kigenda kubawa omwaganya n'ekifo kino okukiwuuta obuva bwati Namayanja ngalambika ku nsonga eno.
13: To ensure first of all that all villages are completed, but also to ensure that we mobilize for the president's rally, and after that rally to now go into vote protection. Vote protection entails first of all having agents at all the 115 polling stations in Ikalangala district, but also ensuring that the support that they have shown candidates, the support that they have shown NRM can be translated into votes so that they are available at the polling stations on time, cast their vote, and this will help government, will help the party, but most importantly, the people of Kalangala, because they are having leaders that will lobby for the services. We finished the campaign, the general elections. We have a manifesto that is going to be running in this entire term. So for the manifesto to be implemented, they need unity of purpose as leaders to be all in the same party and lobby for all that which was included in the NRM manifesto.
12: Wabula yombaka wa parliament ya Twala ekitundu ekya Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina ategeezezza nti mu kifo kino mubaddemu mbaka wa kibiina kya National Unity Platform era bakola buli ekisoboka wansi w'enjuba okulaba nga baddamu nate okukyeddiza.
14: Now we have sent out teams to all the 84 islands. We are basically moving house to house because we just want to restore the confidence and keep the fire burning within our supporters, who this time round do not want to be interrupted, to be disturbed by the teams that have been sent by NRM to come and disorganize our election. But They are ready, and we are just finalizing and waiting for the voting day. We know that the other teams, especially the NRM, has come with sacks of money, to really buy the election as they always do. But people are saying, you be with your money, the support is with Nampala, because Nampala is the one who is going to perpetuate the agenda that Nachimuli had set. And that is what the people of Kalangala are waiting for.
7: Kina jukirwa nti ekifo kino ekyombaka wa parliament owa Kalangala kyafuuka kyereere oluvannyuma lwe yali alondeddwa okukiikirira abantu mu kitundu kino, Honorable Helen Nachimuli, okunnyuka obulamu bw'ensi mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Ate ebyo nga tumaze okubisa ku bali, Sheikh Sulaiman Sudiru avuddeyo n'akalaatira Abayisiraamu yonna gye bali okuvaayo beenywereze ku ddiini yaabwe ey'Obuyisiraamu, beewalire ddala okwewala ebikolwa ebikontana n'enzikiriza ey'Obuyisiraamu lwe bajja okutuuka ku buwanguzi muno mu nsi, ate n'oluvannyuma mu maaso ga Mukama Katonda. Ono okwogera bino asinzidde mu kusaaza eswala ya Juma ku muzikiti ogumanyiddwa nga Masjid Nur ogusangibwa e Katuwano mu kibuga Kampala, era ngo na kutidde abakkiriza okufaayo ennyo okutegeera omutonzi waabwe basobole okuwangula obulamu buno obw'ensi n'okwewalira ddala okuvunaanibwa mu maaso ga Mukama Katonda. Bw'ati omukulu ono ng'alambika ku nsonga eno.
15: So baganda bange Abasiraamu, tugoberere omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwebagambanga nti eno bid'a, gireke. Ebintu biri bisatu yenna anasinkana Allah nga tobirina, wallahi togenda kuwona. Esookera ddala yenna anaava mu bulamu buno obw'ensi nga totegedde Allah, ng'otankana mutankane, okyabuuza Allah ebibuuzo. Ebintu bisatu yenna ebirina, wallahi ogenda kuwangula: okumanya Allah, okumanya eddiini mw'osinziza Allah, okumanya omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli wona ategeera Allah, ogenda kwewala shiriki.
7: Abaddu n'abazaana ba Allah,
4: unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Raba nunu tuulide agambye nti lwaki onsiikiriza nesiwuliriza Baru Fama? Watayi
6: 17.9
11: Baru Fama
8: akalimi ka leediyo yo kakwerayo.
16: Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka? Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Bomb oba Silver Back, owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3. Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash, flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwosa ne free complimentary okuva mu Rock Bomb ne Silver Back. Tuyina okukola kyangu nnyo, gula buguza chupa eya Rock Bomb oba Silver Back energy drink. Kibira wansi wakasanikira, chula bayo cho wangula. Aba wanguzi, aba na wangule chupa za Rock Bomb, echo kuna cho wangude, osobola okukijja ku dduuka lyo neri kulyo kumpi. Oba okube ku 0800-299-008. Rock Bomb tanywebwa abaana bato, abakyala ab'embuto, abayonsa, kusana ab'emibiri egitakolagana na caffeine.
17: Owange, oli otya leero?
18: Ndi bulungi.
17: Twetegekera nnaku, nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
18: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
17: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
18: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
17: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano, alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.

0: صدقة تطفأ غضب الله
1: زكاة
0: لكن إذا نوب سنغو وامود بقى صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء مبكى عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما منع قوم زكاة أموالهم أبانتو تبعين زكو قاني لدلا وكوى الزكاة إلا منع القطرة أي المطر من السماء وكو جاونا وبامي بوا انكوبا
1: وكوى مكور
0: كيفاش تغيزاشي كيفاش تغيزانتي إخراج الزكاة سبب
1: لنزول
0: المطر
1: أوه.
0: إخراج الزكاة سبب لنزول الخيرات زكاة بيابانت البجوة الله سبحانه وتعالى أسا إنكوبا أسا بركات كبانجي بيرونش إنكوبا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث يا توني
1: زاكي
0: انكوبا من بعد ما قنطوا ورفعني مرة ما تقول بانغا بودي مسوبي وينشر رحمته ناسا ساني وكسا سلاكو ناسا ساني بيانجرا انسيني دمني مريوكا
1: نيفنو
0: برامو بيا نيبي مكوبيري تيبيو إخراج الزكاة بانتو كوبيران غابا كوراتي غابا والزكاة ومن فوائد الزكاة أيضا إليجي مكوبيري قاسو جاز زكاة وقوكو منينا أن الصدقة لا تطفئ غضب الرب لا تطفئ غضب الرب زكاة إزكزة
1: وبسونغو
0: الله سبحانه وتعالى وبسونغو الله سبحانه وتعالى بواتو ينكو فينغابا نادام ولي بيكورو بيرو بيتو يكورا ولي ميتوانا جيتوتدكو مسيكونو وكوسا كتوكو سيزابا نفي وبسونغو الله سبحانه وتعالى بكين ديزا
1: نبانتو
0: نبانتو أبا وزكا
1: باتي تون ويشو أبا وزكا
0: أبا وزكا
1: okay.
0: بلدو وزكا زكا الإطفاء كوي كوزيكي زيجينتو nezikizo busungu Allah subhanahu wa ta'ala kati so zaka mimgaso jayo ekendeza obusungu wa Allah al-khamisatu ashara min fawaid az-zaka annaha tadfa'u mitata aw mitata as-su'i zaka tadfa'u mitata as-su'i kwe kubera ntezayo ejjawo enfa embi
1: kawolero kamu
0: kamuku
1: akajjawo
0: dezimu ku nsonga
1: nsonga
0: ezijjawo enfa
1: embi enfa embi obayirwa
0: kati enfa embi nu mpitirivu adhribu laka mathala
1: naam
0: ramadhani yagwa aliwo msajja yafa mabiga isiko ramazanga bilisa kubanzi kya abantu twayogerako kiswe nga twali tuchi studio ya fringe chali eri jitwali wakadde omusajja omujjuke yafa ku lwe masaka yali ramadhan agenda okufa nga munda mulimu bia mmotoka mwali mune mchala wa bendi
1: emisana mulamanzani
0: miramba tasibye anywa mwenge aina mune mukabendi ne bagwa kwa accident ila natuka ole nga oba wakasema yao katonao naliwo okola nibanga ati wewe wano wali keswa joyogerako yali wano wenyine kateye mfabira shaka sinunji muramadhani misana uli musilamu ato nywe domwenge
1: ato ni malaya
0: ato ni mukabendi la ilaha illallah
1: Allah
0: jukire wafe kumansi mbiri mkade mkuma kade bafia tunyumiza msajja mkuru bamu wika chiro sawa nga muenda tatiku ntafude ngabu kila nakama hata abadde musabo kati chigenze chubatu kwa murundi gumu nanyi ni sabo nafa ni haji nafa
1: Allah
0: haji afiri dewa
1: musabo
0: elaba ngati omuku bakadde bafya kati nabira ba misana ebi
1: isajja kuyeta ku debo achiro
0: tunatandikira wa gomanyo kubika kati wane wagundi wane chine chugunde chaka kubaba antu omuti guno gwe changa ni gwe kumamo
1: kutaka na kaima
0: ogwa wane mubende na kaima ya kubaba antu ne mufira mwa basilamu abali bamanyikidwa aba
1: babiri
0: mbu atumu yali namuwanika wa muzikiti na muchara abasilamu aba
1: babiri
0: kati yenfa nunji
1: ayi bambi
0: kati yenfa bwezi tumpitirivu abantu zenzu kufa na afira mushiti bajita shiti na anake msajja afudde mu fenzi bo msajja afide mu kizibu kati so enfembi nyinji na ye mima yuinu linsan ebimu kubinza okuyamba omuntu okubanga awona enfeze mbi
1: kwe kutola zaka
0: ikhra
1: Shukumi Musa mfu katanyesu mweda pale pe mauliza tuli mprogram of Islam Yokobo House of Zaka and Work for Uganda Vitavendabo wasitangibuwa na kushimanya na mamwenda Perimani Gardens kwa Oli Kampala umasuka Oli Kampala Primary School nisonge nkuru ya kutola zaka kujimanya ngiri yojitola muu soroto kujiti kila tekila ilani migaso mingi hiji wafuna mugu mnanga atode zaka nga guajitode simu ya weli 0 msambu 0 msambu 0 msambu 5 9 5 owa 0 msambu 0 mukaga 5 5 emu 9 emu 9 owa bakwira ku simu 0 msambu 5 mukaga 0 emu 9 0 8 ojja kubanga bafuna munage gwe ali ku 9 msambu katanyeze 9 ekwaliyo mutwa bulijo tubajikiza mwenda abayita mu tekateke ya senior 5 ndiroza enakulencha linzo kwa lwansa lesa na wakubango teka yukusaba kukulaba nino obono funa mwisa mteka teka yemi njigiriza ya senior 5 jangu oberengo teka impapula zona dilaba iziza wakuzi senior 4 abagenda kuita mteka teka yoku yambi wako so jangu mwofisi Dr. Ibrahim Matovu jakubanga baku yambako sobolo kwa nino sobola ofuna okuweleza mumbela efanda wetu ndine Dr. Adam Senjala atugena maso na kutunji ya migaso jazaka mu programu eno obusiramu lyekubo Sheikh Abbas wali ku masidi na masuwa wa Imam Chelema nti obera ko tovira ko dala gobi kasera naam sheikh
0: naam wa min fawaid zakka aidan ejimu ku migaso ja zakka emirala annaha tataala juma al bala'i alladhi yanzilu min as samaa fatamna wusulahu ila al ardi zakka irwana gana ne bizibu ebibabika nsikuno nebiziza biidhnillah ukubira ngabika
1: yeah.
0: Irwana gana na vyo mugaso kumigaso ya zaka
1: nah.
0: Era wa min fawaidi zaka mugaso ya zaka annaha tukathiru lkhataya zaka isangula kumuntu ebisobyo
1: nah.
0: Kala rasulu sallallahu
1: sallam
0: baka ya gamba assadaka tutfiu lkhatiata kama yutfiu lmau nara asadaka inu zaka tutfiu lkhatiata izikiza ebisobyo kama yutfiu lmau nara ngabula ba amazzi begazikiza omuki
1: omuliro
0: nolwekyo buli muntu yenna ayagala ebisobyo okubeera nga Allah bimuggyako fa lahu anyukhrija zakata amwalihi aba akakatibwako kufulumya
1: zaka
0: yo
1: mumaliye
0: idan katuna tumaze okulaba taarifu ya zaka lugatan wa silaha wa takallamna an fardiyati zaka wetteka wa zaka wa dhakarna al adilla itogera wujulizi min al kitab wa sunna wal ijma wa kadhalika raaina ila tulabiye fawaid az zaka imigaso ejachi ejazaka idhan katuwana huna yabuka sual katuwa sidara wechi buzo
1: chiruwa
0: ma hiya al amwal alati tukhraju minha zaka baadama raayna fawaida zaka wa adilla ala fardiyati yabuka hunaka sual sidara wechi buzo
1: chamani
0: ma hiya al amwal alati tukhraju minha zaka mali chijempa mwezaka kubanga omuntu abamazo okuulira obulungi bwa zaka awulidde obwetteeka bwayo awulidde buli wamu ne kakati mali chi Obumyu awa.
1: Owensenene
0: awa. Owamangada awa.
1: Pamulima.
0: Kakati watermeloni. Inanansi.
1: Inanansi.
0: Bawa. Kati awo. Tuba tutunulide adhabitul awal katuba tuyingide mukitabo munda.
1: Okay.
0: Tuba adhabitul awal al amwalu lati tajibu fiha zakatu sita. Emiteko jembali.
1: Emiteko.
0: Ejiwewa muzaka jirimukaga.
1: Jirimukaga.
0: Wajumla tu thalika. Yani wabayanu thalika. Kukunyo nyolachenga mboku gamba. Anna la amwala lati tajibu fiha zaka. Emiteko jembali ejikakata muzaka. Sita tu asunafi. Miteko mukaga.
1: Yeah.
0: Huddidati minkibali shari. Yani shari huwa aladhi haddadaha. Omutesi wa mateka yenyini ya jirambika.
1: Haniwa simu Dr. Mutuyi simu Mutuyi ya.
0: Sifetuyi ya. Siki nala chaba walimu. Siku kuba chikopo. Siku matizala. Huddidat minkibari ashare. Huddidat minkibari ashare. Allahu subhanahu wa ta'ala iya jikulachi.
1: Iya teka.
0: Iya teke miteke jo. Wachaba. Ittafaka ahlu ilmi ala arubaati minha. Bananyi ni kumanya. Ena, ejojo baje gata.
1: Baje gatako.
0: Waktalafu filbaki. Nibawu kanamu kujino ejistigati.
1: Seka wamasijama ya
0: mugama. Nibagaziwa.
1: Nibagaziwa.
0: Sheke wafe, sheke walakila.
1: Seka walakila ya gani. Nibagaziwa mwebili.
0: Sheke walakila gani. Nibagaziwa mwebili.
1: Mwebili.
0: Ebili kino baju kaziwa munga sheke wagamba. Wama ada hathi ila asnafi. Falaisa fiha zakatu. Na ye emitendere jitali wano jogedwa falaisa fiha zakat ala rajihi min akwali ilmi bigabe bananyi kumanya emiteke jisikale temuli mu zakat.
1: Okay,
0: idhan qawluhu omuteko emiteko jino omukaga ejiwe wa mu zakat as-sunful awwal omuteko kusoka al-athmanu أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. ابيتو ابيو مويندو. نغا gold.
1: ابينا value.
0: ابينا valuable things. نغا gold. Silver. نبي كولانغا silver. ورواليرو زي سنت. الأوراق النقدية. النقدية.
1: نبي ابيو مويندو.
0: بيينغرام مكونو متيكو غسوكا.
1: ولتبيبا متاكا. Okay.
0: Ebi kwa mtu, lianna min kablu, annasu kanu yashtaruna wa yabiuna bidhahbi walfidha. Lakin bitagayuri azaman, bitagayuri alazman, asubaha annasu yataamaluna biumulati, biauraki nakdiya.
1: Ebi akul ni wafa?
0: Ebi sanadati. Hata asubaha liyawma nataamalu bi arukam. Mtu mrusindi kila msindi.
1: Kaka message.
0: Figa nizu ya wifi. Figa every kanana.
1: Every kanana.
0: Te wali goldi, wala dhahabu, wala fidha. Walakini yujadu arukam. Katila budda asharia antuarija kulla ma yakum makama dhahabu wal fidha.
1: Okay.
0: Kaifa nataamalu maa. Katibulisho neshikulanga gold.
1: Gold.
0: Nesilver.
1: Nesilver. Chikoleranga gold ne silver.
0: Chikoleranga gold ne silver mukuwa zaka. Mukuwa wa muzaka. Kati uthan, tugambi al-athman. Limana zahabu wal-fidhu. Ibintu ebi omuendo. Ebi koze sewa mukuwa na kutunda. Era wa ikhraju zakati. Min al-fidhu wa zahab. Wajibun bil-kitabi wa sunna. Sento kuziwa muzaka. Aina malik. Hadi cash. Gold ne silver. Okubiwa mu zaka gold ne silver cha wateka.
1: Botabana chiro ya gold no ganti. Ninabugagabwange
0: nkukulida wanterese. Wahia wajibatu mbili kitabi wa sunnati wal ijima. Amma alkitab mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba. Walladhina yaknizuna dhahaba wal fidhata wala yunfiqunaha fi sabili la. Fabashiruhum bi'azabin alim. Allah ganti waladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidha. Mazima baba kukulida gold nefidha. wala yunfiqunaha fi sabilillah nibatabiwayo mukuli Allah subhanahu wa ta'ala nibagano kuwazaka fabashiruhum bi'adhabin alim
1: ayi bushra haza
0: fabashiruhum bi'adhabin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مباوية أمولي لأجي السنيو مولي وانا قانت وواين قوى أمولي لأجي السنيو تباك سالي داك ربا كباك كوكينا
1: وكوكينا
0: كباك كوكينا يبشارة
1: تقول
0: مباوية أمولي نتي بغيندا فبشرهم بأذاب عليم
1: Bana imuchali yao, ndisa mauli ya kisani.
0: Ndisa mauli ya kisani.
1: Gehanna wazaka,
0: muliro. Muliro. Iyo, kukina. Ya, orunaku, aladhina yakinizuna dhahaba walfidha, yani yajma'una, wayaddakhilunaha, wala yukhrijuna fiha zaka. Batu mabutumi, wakaunti nako wenti, eguni nako wenti, ama yomba kati wenti. Akunganya, akunganya. ولا ينفقونها في سبيل الله لينك تبعوا مكمل يا الله.
1: بيوكم جماعة كوزاكا نعانتي. سيكافر. شبات فيها تويي يا.
0: شبات فيها تويي يا. أبو مباوي أما ودي تبعنا كفن يبون الزو. أبي كاكاري. ونا كل بعدين كوز سماري. أبو نجابا بقولوا را. أمي غونغو. نيم بريزي. نيم نجابا بعمر تي مكمل بيكو كبكاو ويفيو.
1: بيما كوناشي.
0: ما كونا نيانغا. أما السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال تنبك عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما من صاحب ذهب ولا فضة تريمون توين الجولد ودي السيلفا لا يؤدي حقها غتوى حق يا الزكاة توى الزكاة من ماليه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم سنتزي بقين الزكرة مين باوي زم موليرو بابيرين غازين غريزا موليرو فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره بمغروري مغونغو امبريزي مشيني كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بلونا يا ذنب الله بلونا رزبانجي زورا ورم غازي زايو غبدم غبامو كاليلا غبامو غرورا غبامو انجريزا غبامو وشا Urunaku urumu rukanga ruinkana 50,000 sana miaka mitware tano hata ya kuzi Allahu baina al-ibati. Agenda, subhanallah, unzuru ila hathi ya kalima. Hata ya kuzi Allahu baina al-ibati. Hatha daliluna ala anna hatha rajulu kana muslima. Fa'udhiba finnari li adami ikhirajihi zaka. Hata ya kuzi Allahu baina al-ibati. ليقضي الله بين العباد الذين سيخلدون في نار جهنم ببرم والذين سيخرجون منها شكرا لك أنه يلينا مسلم حتى يقضي الله بين العباد ورسى الله رواي السلام وقت وابد قت من برم يا أهل النار خلودا خلودا ويا أهل الجنة خلودا خلودا
1: الله
0: لا موت Kati bagenda kumuboneleza mumuliro ebbanga ne ebbanga ebbanga ne ebbanga ebbanga ne ebbanga ninga ekimuboneleze sa butawa zaka paka Allah rwali salawo alamule wakati wabaddu abo mumuliro baberemo oluberera nabali vamu bavemu no yaveyo ninga bamuboneleze ebbanga lyatamanyi kigero kyalyo lwakugana kuwa zaka wa hatta ne fi athnai khuruj arruh مما يراه الإنسان قبل خروج الروح هو فضل الزكاة وعدم إخراج الزكاة. ممنتو ممنتو بيارا بانغافا يرى فضل زكاته.
1: عربي برونجي نو.
0: برونجي
1: نمجاسو يقتل الزكاة.
0: أو عدم أو أقصى ذلك. وما ديتوا يرى أقصى ذلك. ولذلك جاء في القرآن ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه فأصدق وأكون من الصالحين دليل على أنه يرى آثار زكاته أو أكثر ذلك kabone nakakulaga ati ni bwaba afa bufi araba naga ya rabbi allah nzizayo msaddake wala yuakhir allah nafsan idha jaa ajalu
1: ajalu
0: wallahu khabirun bima ta'mal songa allah talindiriza moyo gonna ajali webetuse
1: naye ate ku kigamu kya saddaka ne zaka omuntu alaba ku kikuku birungi byayo nababagenda era bimu byalajanira
0: akomewo
1: abirenga abikola asobola okubeera obulungi oh
0: naye nga obuzibu bwe babuze faidha jaa ajalwa la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ng'obudde bwe babutuuse
1: buweddeyo
0: baba tebasobola kukwongerayo wadde okukena nokukena kyebakukena ithan kati obujulizi obukulaga nti zaka kyabwatteeka atayagala kubonerezebwa bweoyina goldi neki
1: nefeeza oba oyina sente
0: katoyina sente ka wa amma alijma qala ibn qudamata rahimahullahu taala imamu almaqdisi wa ajma ahlu alilmi ala anna fi 200 dirham 5 dirahim وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم أن زكاة تجب فيه إلا ما اقتلف فيه حسن البصري
1: أولو كتقول لنو كسم الله
0: وأما النصاب الفضة نعم شيخ ونو الإجماع نقل هنا الإجماع إمام المقدسي ابن قدامة رحمه الله تعالى يقام بمن يبيغتا nga bagamba nti dirham goldien ala anna fi 200 dirham mudirhamu ebikumi ebi
1: bibiri
0: 5 dirahim mulimu dirham meka tano yezaka bibiri
1: mu bibiri
0: wa ala anna dhahaba atibwa abira goldi idha kana 20 mithqal qastazwa mithqal makumi abiri wa qimatu 200 dirham ngirabo zitunda ziva mu dirham bibiri anna zakata tajibu fihi
1: era
0: zaka ebe maze okkola ki okkakata mas'ala
1: galwa
0: al awraq al maliyah al bun wa sanadat kaifa tuzakka
1: empapula
0: ende
1: za fezi nezimba zijiwa muzi kya zaka
0: ne check checks zina check what check
1: ajira bi wanu baro ya jitwereza kuva Finland check sent
0: aljawabu anna hadhihi alawraq laha nafsu qimati adh-dhahab wal fidda
1: value
0: ya silver ne gold yemu ye nyini
1: yoboto demu sente zenyini
0: ye jotolani musente watahillu mahallahuma fil bay'i washira'i lidha tajibu fiha zaka
1: tuwe chifana
0: era zine sente zezitula mu kifo
1: cha goldi
0: ne silver mukugulana no kutunda norwecho yesu ngalachi nazo zikakatoa mu zaka nga qima ya dhahabu
1: nifidha
0: qala ibn uthaymin rahimahullah shaykh ibn uthaymin ya gamba al qawlu rajihu fil mas'ala ich gambe chituf anna fi hadhihi al umulat sayyid izna zitkozesa anna zakata wajibatu mutlaqa
1: temuli mu
0: zakaya teka muzo temuli mu wadak akatini bwe kati akagamba nti gundi sawa'un qusida biha tijaratu amla kabingo omuntu age azisubuza obata zisubuza wa ala hadha law kana lil insanu subhan kati sego omuntu aina sente azisubuza rajulun tajiru yabiu wa yashtari tajibu fi mali madha azzaka undhuru mithali thani labi choko jagenda agambi sawa'un qusida biha atijaratun amla kabiringa sente zezo azisubuza oba sente ze siza kusubuza abuze zitasubuza ze ziruwa nagama wa ala hadha usinda kwecho law kana al insanu indahu malu sengo musajja ina sente liyatazawaja bihi ngayaga ziwa samu muchala fahala alayhi al hawlu nizitako
1: banange kunya sente zambaga yange
0: zamkoro kwa nizitako mwaka fa alayhi zakatu fihi Sharia, a sender who goes to me out of account, Wagavana sends a mamma was money knows take out.
1: No take out.
0: The government is young saga as a toraco, no take out. Mudimuzaka.
1: Rakuo with the Vugans and everyone must allow the Joku in Giramu,
0: eh?
1: All of us got Nebazi Kata want to Homagan. Yes, Jerry Olimiaki said,
0: Zaka, Budimwak.
1: Eh?
0: Budimwak and God, what?
1: Tumagan, why, what a kind of maker?
0: Eh,
1: isn't he? Eh, Mahagua with Deku.
0: Mahagua with Deku. Go of money, we are gone, Banga. Banange umak mwezi kwa mgutu usogoku wa zaka. Haina mabanja kasasule. Zisi gado wa zaka. Ngatumu jukiza.
1: Akadu.
0: Khali adhukurule nao thani. Kanjokero mteko goku vi. Tuja gugazi ya wicheja.
1: Okay. Kari katukome kuhogu.
0: Bahima tula aniam. Ebisolo, ebirundi wa awaka. Hatha huwa anawu athani au sunifu thani. Min asunafi al-amwali az-zakariya. ومن هنا سنبدا الاسبوع القادم
1: ان شاء الله
0: لو مد الله علينا بالصحه والعافيه
1: امين
0: سو so الله بنا تركدوا
1: ولم
0: تينجدك الاموال الزكويه
1: بين امغانا امفام
0: وذكرنا انها سته اصناف ميتيكو مكاغا
1: نعم
0: ميكورو نيو انا كاتي تشالي كوميكورو جينينا
1: انا تلابيو كوغومو
0: رحيمه تلانا تغامبي الذهب والفضة ومتقو تلابي قوكا gold and silver
1: over
0: cash كتو متقو قطاني كلا كو ويشي جالا واتو لسيو بهيمة الانعام ابي سورو ابي روندي و اوكا وهي الابر والبقر والغنم بتوغين استنشرح
1: نامية
0: انتي
1: امبوزي وبينديكا
0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
2: House of Zaka ni work for Uganda ekujukiza gomusubuzi omulimi no mulunzi omukozi wo musala okuwayo zaka yo mu House of Zaka and work for Uganda kuba kusimu eno Not musavu musavu musavu biri biri m ne not musavu not mukaga tano tanem mwende mu mwenda tusange ku plot mwenda Perryman Garden Old Kampala mumasuga Old Kampala Primary School oba ku mutimbagano gwa fe www.hozwu.org tola zaka otukuze mali yo
3: zaka is the third pillar of Islam aimed at purifying your wealth Zakah is calculated by only 2.5% orphans and income, and it's payable by business people in all categories, farmers of different categories, and professionals of salary earners in different categories. It's the only mandatory way through which the rich can uplift the standard of living of the needy. Zakah is utilized for business empowerment, uplifting education and health standards, as well as development of waqf. At House of Zaka and Waqf Uganda, we encourage you to pay your Zakah rightfully, promptly, and you will realize the fruits from it. Find us on Plot 9 Perryman Gardens, opposite Old Kampala Primary School. For more information, call 0777-221-221 or 0706-551-919. House of Zaka and Waqf Uganda. Pay your Zaka. Get purified.
4: Bwitu Bwiba Day. Program yo. Program Obusiramu Yekubo. Program Obusiramu Yekubo. Ngekutuse wako, aba House of Zaka and Waqf for Uganda. Istungole cheka kasiwa, ukukunganya, wamuno kugamanya zaka, mugwanga, batuki didekate, kunoti musamfu musamfu note, nsamfu mumukaga, atano mumuenda, ama kumi atano, wamune, noti musamfu note mukaga, atano mutano, kumi na muenda, beba. House of Zakah and Wakf for Uganda.
5: Hijja, yemu kumpa jinsito. Norwecho, yeta agechitongole. Echitegiri nkwata ya balamazi. Mkubata ambuza, nubabudabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama gomwa kagono ti program za umura za gwada mujje ku ofisi za fei e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
6: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya ibisinga wo
5: 0703 Chinana Mwenda, Chinana, Abidi Musatu.
7: Uganda Halali Bureau, chekitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa apolo kagwa roadway tandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758 52 noti noti mm oba noti nya emunya 233 56 mu Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyahula kwebyo ebitatuukana na mutindo
8: Zulafa Holdings Uganda Limited abakuyamba ko kubangiza nyumba za bapangisa akasente ko nebakakuwa mu bwangu ne bovoli na nyumba za bapangisa nga za kulemerera bazi kusololeza nebakuwa kasente ko awatali kumala budde
7: basangira machindia ku Golden Plaza okulira na paka Last Restaurant
8: bakubi ku noti musanvu noti emu nyabiri noti musanvu tano satu uba noti musanvu noti emu satu noti mukaga emu biri muenda
9: balege mzai kamadi ngosika sikaba zuku uba tuwala wa
10: ande kasi inabude mwana angengida Kenya
9: ate kola yochi
10: batuwala kusoma te wano wachari wesomero haba sume sabasiba mfilm mbwabana babalaga bulaji film
9: ukakasa
10: nje nganzira mwebio lekakwa nengenda
9: panaye wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwenziyo na
10: hey.
9: Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School
10: kare kamba tuare yu
11: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesome romuzade musani do kutuwa romuana wa antibalina haba sume sabatendeke habali kumutindo kwenziyo na ngadiri kumusinji kwa abusiramu basume sabia dini nevya nsi ukugata kebia mikono nga nebito nevya abana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 0703 283 4 0782 283 4 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
12: omuzadde furo mwana wenkizo ngomusomesiza masomero agamu echu kiyetaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe gano masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo saako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School butereevu yeesogga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu karikulamu empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 43 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0702 9 19 43 Faiha Schools Mpererwe Seek Knowledge from Cradle to Grave
13: House of Zaka and Wakfu Uganda kyekitongole ekyateekebwawo amateeka ga Uganda okukungaanya n'okugabanya zaka mu Uganda oli mulimi musubuzi mulunzi obokolera musaala ojjukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maaliyo House of Zaka basangibwa ku Penman's Garden plot 9 okuyana Old Kampala Primary School okusasula zaka genda mu Tropical Bank okusasule ku account number 0001 22 1 2 9 mu Diamond Trust Bank ku account number 0001 2 9 98 9 asasula mu dola 0001 2 9

0: Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo nenyongera okwebaza kyatugoberera nate wonnawe oli kudakiika ziri ssatu zokezise ku ssaawa nate etaani zakala samayanzi nze omukugu tulimu alipoota namutaika naku n'olwesande abatugoberera nga musinza mutundu beggwanga ebyenjawulo nati mwebale nnyo mwebale eddala mu ssaawa eno eyokubiri tulina bingi of course betugenda okwongera okwetegereza wabula okkiriza nesookako mubanafe aba Hana Islamic Health Care Center okuva wali ku magoba basooka ne batujjanjaba then oluvannyuma ate ne tweyongerayo Dr. Tusedda era katubuuzeeko tugende mu maaso Dr. Tukwaniriza
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wasalamu Rabbi shirah li sadri wa yassir li amr وحلول لعقدة من لسان يفقه قول هبطولي زابرونجي منابي بتيبوا بسيبو نبنيبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أمانيا غانيزي دكتور عبد الصمد نيانزي أموكو بساو أكوفا محنة إسلامي كي هيلث كير سنتر بنانجي تسانجي بوك تزيمبي تيتي بما غوبا شوبينج مول تزيمبي تيري وانسي وباكا انكادي كولغودو بنش وانوكا ستريت Tuli mchizimbe echo kumwaliro guo kusatu, opposite no mzikiti. Basebo neba nyabo, tujia njabanga tuwe ambisa edagairi obu tonde, omori eriechi warabu neri ya wano. Elimo kudagairi olirino ujulize kufamu Qur'an, muhadithi zumbaka sallallahu alayhi wa sallam, nekubana science, abatalibamu. Basebo neba nyabo, tuliba tesi tesi badagala, mumbere yobwe gendereza, mumbere eriechi kugu, okulaba anga tuteka teke chintu chinavamu, ebirungi. Fetu kola product eitibwa albayan ne anti alsa ebyo byo bikola ku alsas ezo mulubuto bama bwago mulubuto mombera yo no muladde jabalim twale kyo kulabirako okufuna okutumbira ku olubuto okufuna ekiketo ekisusse okufuna okwesiba ku olubuto okufuna okugende manju novamu obuchafu bulimu no musayi no kubola ebikabye mmere ebyenjawulo fetu kola product eitibwa respa syrup Respasira puneno ekola ku bifuba ebyenjawulo eyamba nnyo abalwadde ba asima eyamba nnyo abalwadde ba ekiwanga eyamba nnyo abalwadde ba allergy ofuna okusiibwa amaaso tossa bulungi senyiga afuse senyiga ofuna ekifuba ekyokukolulanga kikusiiwa mu mbeera yonna gye kiba kirimu jangu ofuna respasira insha Allah nawe ojja kufuna okwesiima fetukola immune booster emigaso gya immune booster mingi omuli okuzaza oba okwongera abasirikale abalwanyisa endwadde mibiri gyaffe immune booster eyamba nnyo okwagazisa okulya okwongera obungi bw'omusaayi n'okuzzaamu ebirungo ebyenjawulo mu mibiri gyaffe tujyetaaga ffenna abaana abato abantu abakulu abakadde ffenna immune booster tumwetaaga ffe tukola product eyitibwa ashifa oba amajani ga shifa gafuuse ensonga amajani ga shifa gafuuse ensonga olw'ensonga Mbaka sallallahu alayhi wa sallam, ejimu kumiti ejirimu ya gamba gukola kundwa dezo na okujako okufa nobu kade. Shifa akunganyi ziduamu ebikorobi emiti ebiwerida dara musamvu. Eranga wetugata ebika ebiomusamvu ebi emiti muemuva ebirungo ebikola ku chilwa decha prostate enlargement. Basebo basajia bakuru abali ya bampuriza musembere tuogere kunsonga prostate glandi. Buli lwoweza emyaka 45 okudda waggulu njogera n'abaami kuba abakyala temuyina prostate bw'ofuna ekizibu eky'okugaziwa akatungulu ako oba prostate glandi otandika okutawanyizibwa okukunkumula ofuna embeera y'okunkumulira okumukumu okunkumula omusulo nga tegujja bulungi okunkumula omusulo nga gukubalagala ewamu n'okunkumula emirundi emingi naddala obudde obw'ekiro Prostate glandi Allah ajituteka munge ina emigaso mingi nnyo erife abami ngojeko omugaso gwo controllinga omusulo budde kibwe guina okufuluma gutekeddwa kufulumira ku speed efanana etya prostate glandi etuyamba nnyo mu kukola enkwaso zaffe n'amazzi agagayamba okutambuza enkwaso prostate glandi eyamba nnyo

0: mwakum mbeleng abatoli kusana mbiidhinillah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuiza wa Radio Pearl uhuli romu wali mungato de salam chitege zanti we teke teke tegeke chitabo cho jaye chitabo cha fe abachina chiti wa kitabu la ilm chomanyi aiti wa abi khaythama Zuhail ibn Harubu an-Nasa'i tegwa atachina ngo ina unoti nga nkusaba obirenga ochijayo ne kalamu yu obirenga oteka teka bithin lahi subhanahu wa ta'ala. Sheikh Bashir
1: Nesu
0: omwezi guno ogutulimu ogwa obusiraamu
1: no.
0: ogwa Muharram omwaka omupya ogwa obusiraamu lukumu bina ana munaana tukusaba tuwe ekigambo ekitandika biidhinillah darusu yaffe y'olunaku olwaleero abikwatagana ku nsonga ezo.
1: Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد بكرزا بنف منا بسلام بنف منا تبايز عايزو كوينغي نامو ماكم بيا الله غيت سيمدي او كوبيرا nga tongera mugo emirimu emirungi nokwetekera tekera okugendire Allah azza wa jalla Omukiriza yinabu lwayingira mu mwaka mpya asanyuka naye asanyuka alekamu esanyu lyafuna olwokuba nti Allah amuwadde obuwangaza amwongedde obuwangaza asobole okwongera ku mirimu emirungi eswala ziwasadde leero ku subuhi ne zuhuri giwakasaala n'emirimu emirala giwakakola mu nnaku zino omukaaga zetwakawangana mu mwaka omupya Ejemirimu emirungi gy'okoleddemu giyina kinene nnyo kye gyongedde ku minzaani yo so nga ate yafiiridde mu mwaka oguwedde ogwa 2047 ejemirimu tagiyira era kiraga nti gwe omusinzeeko era minzaani yo ekyazitowa kubanga gwe okyayongera ku mirimu emirungi ate ye kijye gikutuseewo bajja kutukamu lyessanyu omukkiriza lyaba nalyo nti bamwongedde obuwangaazi asobole okukoleramu emirimu emirungi Naye ate ennaku omukkiriza gy'aba nayo ng'ayingidde mu mwaka omupya aba n'ennaku okubeera ng'alaba nti obuwangaazi bwe bukendedde kubanga buli w'oyingira omwaka omupya kiraga nti obuwangaazi busalise era saawa yonna olipootinga wa Allahu azza wa jalla waliwo bwe twayingana nabo omwaka oguwedde mu 2087 ne basanyuka naye nga gati nga gwe mwaka gubagenda okusinkaniramu Allah azza wa jalla nga na furaliro we tusanyuka nga tuyingidde mu guno omwaka omupya ogwa 2048 naye nga mazima matuufu gali nti tugenda era gwandiba nga gwe mwaka gwe tugenderamu kati bwe tuba nga tuli mu mwezi ogusooka ogwa Muharram which means gwe gubanga guno omwaka gwe tugenderamu tetukyaweza myezi 12 mu bulamu bwaffe guno omwezi gwe tulimu gwa Muharram Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagusibira mu lunaku lwa Ashura n'agamba baswahaba barusibe baswahaba ni bamugamba nabbi olunaku lw'otugamba okusiiba olwa Ashura ng'abayudaaya n'abanaswara balugulumiza nabbi n'abagamba sallallahu alayhi wa sallam wekibanga kiriwo ekityo ngawe mukindaze fain بكيت إلى قابر إن شاء الله لا أصومن التاسع.
0: No.
1: الله وأنا باتو وادو وانغاز وما كوجيا نجوتو سينغ ناو تجيا كتا عندي كلا كلنا كرومويندا تسيبنا ركوميكا
0: ركومي.
1: أشوف كلام ما يزغونا غني نجوتو ليم.
0: No.
1: أبغى أنبا غنو ما يز تسيبوا ركومي. نيو ما كوجيا تجيا تاني كلا كرومويندا تسيبنا ركومي. Nga tamanyi nti omwezi gwayo

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo vamonu sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم
3: All right. Kumukutu gwachiko musambu kadonze mula Pop Africa Radio mpaka Zawadi Kapo 2020 mukaga US Canada ne gwanga ya Mexico gwanga ya Spain dakika mukaga bali mukutu kane gwanga ya Saudi Arabia na gambi Spain yeta okwangu mpira guno Lorenzo ati game yawe yasoka sanga gwanga ya Kevaude imbeta tatambula bulonji kakati Saudi Arabia yiba ino mpira wano Hania ina ye auda wasi ya ina no mpira basamba emubira egwanga Saudi Arabia makrige chisawe bahaja kuba egwanga na Spain akutenyo Unai Simon goalkeeper ewe egwanga elia Spain akutenyo captain egwanga Saudi Arabia Salim auda wasuri habada ina vya iya wano kariba samba kompola mpola wano Spain mibaina ediba bakubiri wa gurubano nyani wano bano nya Pedro Polo Basamba, bagwa de maka chichurera, Spain vaina ediba, basamba kemobili wano makarige chisawe, bano nyagolo esoka, basamba, ye Rodrigo Cascante, yaina ediba, Rodrigo Cascante.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم